0: Jenny Foleye Manse. Michael Germany na wohame. Oula gboji bolo alo pako baga ole no ne balo we na win tv da krachi
1: I be not je not je fo papa choye I be not je not je fo
0: papa choye
1: I be not je na le not je fo papa
0: e aneti esamini tete batman
1: not je fo papa choye
2: no na ye
0: ya mole Asisi boy, ya mole, fe mole wu,